što gude se najviše trude, al večere prenose drugčije bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grube.

uticale. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet.

Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da...

bezimeni vojnik pun topovske moći. Kad bi samo znao to što ne zna ni sam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebe ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojta. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge. Jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djeco, u srcu svom dižem. Srce vam je moje, od mene ljudski je. Ono i nad vama i nadamnom dije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane, uzalud nam sunce, rađaš nove dane.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio Hrvatske teritorija. 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržaškim Rašteljima. Bihački okrug deblokiran je 6. augusta 1995. godine nakon 1201 dana opsade. Taj historijski trenutak svake godine obilježava se manifestacijom pod nazivom Pečat slobodi, a u večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihačkog okruga i dana grada Cazin. Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je povodom obilježavanja godišnjice operacije Oluja i poruka koje, kako tvrde, iz Hrvatske svake godine ne predstavljaju tu operaciju kao čin kojim je Hrvatska vojska spasila Bihać. U saopćenju naslovljenom Geografija duga, selektivno pamćenje kratko, ko je koga spasio na Kapiji Krajine, iz udruženja navode da takav narativ zanemaruje širi historijski kontekst i ulogu Bihaćkog okruga u događajima od 1991. do 1995. godine. Prema njihovom stavu, odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran i zasnovan na zajedničkom interesu za opstanak, a ne na jednostranoj pomoći. U selu Podvidača, općina Sanski most, jučer je obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša logora Omarska i Keraterm na lokalitetu Hrastova Glavica. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka te Udruženje logoraša Sanski most, Kozarac i Prijedor 92. Prirodna jama Hrastova Glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Zločin su počinili pripadnici srpskih policijskih i vojnih snaga. Danas će biti obilježena 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Buživa, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Manić. U toku je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august u 21 sati ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela

0: i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Bihać je ovih dana domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju i sparing partneri iz Hrvatske, Bugarske i Austrije, među kojima su evropski i svjetski osvajači medalja. Priliku da se nametne u reprezentaciji imaju i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Vrijeme je za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatno.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, Marko.

0: 50, sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio Hrvatske teritorije. 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržaškim Rašteljima. Bihački okrug deblokiran je 6. augusta 1995. godine nakon 1201 dana opsade. Taj historijski trenutak svake godine obilježava se manifestacijom pod nazivom Pečat slobode, a u večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihačkog okruga i dana grada Cazin. Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je povodom obilježavanja godišnjice operacije Oluja i poruka koje, kako tvrde, iz Hrvatske svake godine ne predstavljaju tu operaciju kao čin kojim je Hrvatska vojska spasila Bihać. U saopćenju naslovljenom Geografija duga, selektivno pamćenje kratko, ko je koga spasio na Kapiji Krajine, iz udruženja navode da takav narativ zanemaruje širi historijski kontekst i ulogu Bihaćkog okruga u događajima od 1991. do 1995. godine. Prema njihovom stavu, odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran i zasnovan na zajedničkom interesu za opstanak, a ne na jednostranoj pomoći. U selu Podvidača, općina Sanski Most, jučer je obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša logora Omarska i Keraterm na lokalitetu Hrastova Glavica. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka te Udruženje logoraša Sanski Most, Kozarac i Prijedor 92. Prirodna jama Hrastova Glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Zločin su počinili pripadnici srpskih policijskih i vojnih snaga. Danas će biti obilježena 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Buživa, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Manić. U toku je 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august u 21 sati ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Bihać je ovih dana domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju i sparing partneri iz Hrvatske, Bugarske i Austrije, među kojima su evropski i svjetski osvajači medalja. Priliku da se nametne u reprezentaciji imaju i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini

I pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak, moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatom

0: To je adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Marketing.
7: Dobro jutro, želimo vam na talasima kantonalnog radija. Sa vama ovog jutra će se družiti Muhamed i Anesa. 21 stepen Bihać trenutno mjeri, a meteorolozi kažu pretežno sunčano vrijeme i danas. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće je na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, a vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočni, sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna koja nas očekuje danas između 34 i 40 stepeni. I dalje je na snazi narandžasti meteo alarm za danas od 12 do 17 sati, pa u tom periodu malo pripazite na sebe. A što se tiče saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama, ali i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozače iz Bihamka savjetuju da na put kreću odmorni i da izaberu one nešto hladniji dio dana. Duge su kolone vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje, dok na ostalim graničnim prijelazima se ne čeka duže od pola sata.
8: Ne dam nikom ono što je moje.
7: Toliko za ovo naše prvo javljanje. Nakon ove pjesme čućemo i Bihamkov izvještaj, tako da ćete imati detaljniju informaciju o stanju na putevima ukoliko ipak planirate na put.

0: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
3: Jednostavno eki.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

Informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kažu da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, vodosnabdjevanje stanovništva je uredno, s tim što na području grada Cazina i dalje su na snazi redukcije u snabdjevanju pitkom vodom. Vatrogasne jedinice na području Unsko-sanskog kantona u zadnja 24 sata bilježe u Bihaću jednu intervenciju u mjestu Truban u Bosanskoj Krupi, jedna intervencija, gorilo je nisko rastinje i jedna šupa. U Cazinu dvije intervencije vatrogasaca, gorilo je sjeno i traktor te trava, a u Sanskom mostu hrastova i bukova šuma na području Grmeća te u mjestu Dabar divlja deponija smeća i nisko rastinje. U Velikoj Kladuši 7 čak intervencija vatrogasaca, 3 šumska požara, gorjela i jedna kuća te trava i nisko rastinje. Ukupno je 11 saobraćajnih nezgoda zabilježeno na cestama Unsko-sanskog kantona, od toga u Bihaću

0: 4, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede u Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi, po dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a na području Sanskoga mosta jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću u zadnja 24 sata bilježi 71 ljekarski pregled, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću rođena su dva dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Ostanite i dalje uz jutarnji program vašeg najboljeg radija.
1: Marketing. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije. Bihački okrug deblokiran je na današnji dan 6. augusta 1995. godine nakon 1201 dana opsade, a taj historijski trenutak svake se godine obilježava manifestacijom Pečat slobodi. U večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihačkog okruga i dan grada Cazina. Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je povodom obilježavanja godišnjice operacije Oluja i poruka koje, kako tvrde, iz Hrvatske svake godine predstavljaju tu operaciju kao čin kojim je Hrvatska vojska spasila Bihać. U saopćenju naslovljenom Geografija duga, a selektivno pamćenje kratko, koje koga spasio na Kapiji Krajine, iz udruženja navode da takav narativ zanemaruje širi historijski kontekst i ulogu Bihačkog okruga u događajima od 1991. do 1995. godine. Odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran i zasnovan na zajedničkom interesu za opstanak, a ne na jednostranoj pomoći, ističu iz udruženja. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Sanski most obilježena je 34. godišnjica od ubistva 124 logoraša iz logora Omarska i Keraterm. Prirodna jama Hrastova glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30. godišnjica malonogometnog turnira Izet Nanić. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. augusta, osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Bihać je ovih dana domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju i partneri iz Hrvatske, Bugarske i Austrije, a priliku da se nametnu reprezentaciju ima i 13 sportista iz Unsko-Sanskog kantona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće je na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Marketing. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina čistozine 66 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodar vjerski

0: i kulturni program, obilazak spomena obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom uveličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izdačiću, ponosan mi budi.
1: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori iz područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
2: Ističe vam registracija?
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Navić. Kulturni dio manifestacije počinje danas promocijom romana Smajkanova, autora Fajke Kadrića. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a posjetioce očekuju nastupi Hora Gazije, Večer Sevdaha, promocije knjiga i brojni drugi sadržaji. Poseban akcenat stavljen je na sportske sadržaje koje će ovih godine biti rekordan broj. Počinje izvlačenje parova za 30. jubilarni malonogometni turnir Izet Navić. Uz mali nogomet posjetioce očekuju takmičenje u nogometu, odbojci, šahu i streljaštvu, kao i motomaraton, supermaraton, Tom Bihać Bužim, te prva ulična utrka Bužimska petica, za koju već sada vlada veliki interes. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Manifestacija traje do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počela i jučer danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija Izačiću ponosan mi budi planirana je za 14. august u 21 sat ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. U Tržaškim Rašteljima danas će biti održana centralna manifestacija Pečat slobodi 2026 povodom 31. godišnjice deblokade Unsko-sanskog kantona. Program počinje u 18 sati 30 minuta polaganjem cvijeća na šehidskom obilježju, dok su svečana obraćanja planirana od 19 sati 30 minuta, a kulturno-zabavni program od 20 sati i 30 minuta. Danas u Cazinu završava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje je realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, i to na Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Završni dan festivala Lito moje medeno posvećen je danu grada Cazina i donosi program

0: slavi našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. Posjetioce očekuju svečanost povodom Dana grada, izložba posvećena ljepotama Cazina, premijera filma o Cazinu, oživljavanje jednog od najljepših krajiških običaja, te veliki koncert estradnih umjetnika koji će zatvoriti ovogodišnje festivalsko izdanje. Kulturna manifestacija Ključ ku ljetu 2026 je u toku. Ova manifestacija je tradicionalna kulturna i sportska manifestacija koja će trajati do 9. augusta u organizaciji Općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ. Program donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportske takmičenja te dječje i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi 2026. Posjetioce očekuju bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. 7. i 8. augusta održat će se tradicionalni unski lađari, memorialni spusti, tradicionalni skokovi Prva lasta Une. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša organizuje 6. festival hrane Maslenicijada. Manifestacija koja okuplja ljubitelje dobre hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija će se održati u nedjelju 9. augusta. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavan septah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaju premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.
5: Sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: I došlo je vrijeme za našu, a i vašu omiljenu rubriku kada biramo hit jutra. Dženan Lončarević i bezgrešna Giuliano, duše su nam vezane, i Tijana Dapčević, pjesma Reset. Tri su prijedloga koja slušamo danas. Možete glasati putem naše Facebook stranice Radio USK, a nakon što ih poslušamo i putem našeg broja telefona.

A s obzirom da više poziva nema, vjerovatno nam spavate, jeste ugodnije spavati dok je ovako malo svježije. Dženan Lončarević i pjesma Bezgrešna sa 9 vaših glasova bit će hit i otraka Antonovnog radija. Slušamo ovu pjesmu u nastavku, a nakon toga i vijesti u 9.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije. Bihački okrug deblokiran je na današnji dan 6. augusta 1995. godine nakon 1201. dana opsade, a taj historijski trenutak svake se godine obilježava manifestacijom Pečat slobode. U večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihačkog okruga i dan grada Cazina. Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je povodom obilježavanja godišnjice operacije Oluja i poruka koje, kako tvrde, iz Hrvatske svake godine predstavljaju tu operaciju kao čin kojim je Hrvatska vojska spasila Bihać. U saopćenju naslovljenom Geografija duga, a selektivno pamćenje kratko,

0: ko je koga spasio na kapiji krajine. Iz udruženja navode da takav narativ zanemaruje širi historijski kontekst i ulogu Bihačkog okruga u događajima od 1991. do 1995. godine. Odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran i zasnovan na zajedničkom interesu za opstanak, a ne na jednostranoj pomoći, ističu iz udruženja. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Sanski most, obilježena je 34. godišnjica od ubistva 124 logoraša iz logora Omarska i Keratern. Prirodna jama Hrastova glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30. godišnjica malo nogometnog turnira Izet Nanić. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. augusta, osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Bihać je ovih dana domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju i partneri iz Hrvatske, Bugarske i Austrije, a priliku da se nametnu reprezentaciju ima i 13 sportista iz Unsko-Sanskog kantona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka između 34 i 40 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Znate li da je Sunce tako veliko da bi u njega stalo milion planeta kao što je Zemlja? Zadnjih 4,6 milijardi godina ova velika plinovita kugla, pretežno od vodika i helija, isijava oko 1,4 puta 1031 džul po satu energije, te će tako nastaviti i idućih 5 milijardi godina. Kako bi nam ove brojke malo približili, naučnici procjenjuju da na Zemlju svakodnevno stiže energija koju bi trenutačno stanovništvo od preko 6 milijardi ljudi trošilo idućih 27 godina. A riječ je o manje od milijarditog dijela energije koju proizvede Sunce, jer se ostatak gubi u svemiru. Golema proizvodnja energije rezultat je procesa fuzije koji se odvija u sunčevoj jezgri. Temperatura i gustoća plinova u jezgri toliki su da fuzijom atomi vodika stvaraju atome helija. Pri tome se oslobađa energija. Ipak, u svemirskim razmjerima, Sunce je zapravo prosječno. U usporedbi s drugim zvijezdama nije pretjerano veliko ni energetski jako, a sa 4,6 milijardi godina starosti ubraja se u umjereno starosti.

stare zvijezde. Upravo tako i treba biti, jer to znači da su uvjeti savršeni za postojanje života na Zemlji. Veća zvijezda jače bi sjala i postojala bi kraće, otprilike 1 do 2 milijarde godina, što ne bi bilo dovoljno za razvoj viših oblika života. Veća zvijezda bila bi sklona i iznenadnim te jakim provalama radijacije koje bi uništile život na našem planetu.

bebine prve potrebe. Novorođenča je obično u stanju pune pripravnosti i vaši će vas maleno tražiti širom otvorenih očiju. Premda mu je vid zamagljen, prepoznaće vaš glas i miris. Važan je dodir kožom o kožu, pogotovo ako namjeravate dojiti. Neki će se bebe gotovo domigoljiti do grudi, no ako je porod bio stresan, možda neće htjeti odmah jesti. Navikavanje na vanjski svijet može potrajati neko vrijeme. Nakon otprilike jednoga sata, većina će beba uroniti u dugačak dubok san i prespavati veliki dio sljedećih 24 sata, premda ćete možda morati hraniti svaka 3 sata. Također, većina će dojenčadi unutar 12 sati imati prvu stolicu.

0: klizalište gdje se kizu sa djeca. Klizalište kad se neko voli klizati.
1: Jesi ti nekad bio na klizalištu?
0: Nikad. Vuna je ona slatka pa se pravi unome.
1: Može biti šećerna vuna.
0: E, vuna je se, za djecu maju. Vuna je od belje.
1: I što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, možemo jaknu.
1: Bravo!
0: Onaj bundu. Pa je ono od ovce.
1: Što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, kape i rukavce i šal. I džemp.
1: Obično bake znaju plesti nešto od vune. Što misliš, šta se sve može od vune isplesti?
0: Kapa i šal. Vrtuk, jako se neko druži.
1: Imaš li ti ovdje prijatelja u vrtiću?
0: Dva.
1: Kako se zovu?
0: Bilal i Osman.
1: I čega se Bilal, Osman i ti igrate ovdje u vrtiću?
0: A, sa još nekim prijateljicama.
1: Kako se zove tvoje prijateljice?
0: Dalin.
1: I šta radiš sa svojim prijateljicom Dalinom?
0: Idemo se. Prijatelji su da se neko voli igra sa mnom.
1: Jel ti imaš prijatelje? Kako se zovu tvoji prijatelji?
0: One...
1: Kako im je ime? Ne možeš se sjetiti. Aha, a što radiš sa svojim prijateljima?
0: One, igram se.
1: Čega se igrate?
0: One, autićima slažem kockice.
1: Imaš li ti prijateljicu ovdje u vrtiću? Kako se zove?
0: Nahla.
1: I šta radiš sa Nahlom?
0: Igram se.
1: Čega se vi to volite igrati?
0: Štića.
1: Je li ti imaš u vrtiću neki prijatelj? Kako se zovu?
0: Imam.
1: I što radiš sa svojim prijateljima?
0: Igram se.
1: Čega se to igrate?
0: Svačega.
1: Imaš li ti u vrtiću prijatelja?
0: Da.
1: Kako se zovu tvoji prijatelji?
0: Moji.
1: Tvoji se zovu, dobro.
0: Da, to je moje Janje. Prijateljstvo kad se držiš.
1: Ili imaš ti neke prijateljice ili prijatelje?
0: Da.
1: Kako se zovu? Ne možeš sjetiti svih imena, jel da? A što vi to radite?
0: Igramo se.
1: Čega najviše se volite igrati?
0: Popove i pucajca.
1: I što ti budeš u toj igri?
0: Pucajca.

0: Noć. Prijatelje da se igraš.
1: Imaš li ti neke prijatelje?
0: Da.
1: Kako se zovu?
0: Hamza.
1: I što ti radiš sa svojim prijateljem Hamzom?
0: Igramo se.
1: Čega se vi to volite igrati?
0: Smije. Vrteće da to se lijepo igrao.

Bada bing bing, bada bing bing, bada bada bing.

0: Anomalies pjesmica.
1: Kajo Vaška!
0: Sljedeće program.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica. Kakanjski rudari su za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije. Bihački okrug deblokiran je na današnji dan 6. augusta 1995. nakon 1201 dana opsade, a taj historijski trenutak svake se godine obilježava manifestacijom Pečat slobode. U Tržačkim Reštelima danas će biti održana centralna manifestacija povodom 31. godišnjice deblokade Unsko-sanskog kantona. U večernjim satima i na gradskom trgu u Cazinu bit će obilježena godišnjica deblokade Bihačkog okruga kao i dan grada Cazina. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Sanski most obilježena je 34. godišnjica od ubistva 124 logoraša iz logora Omarska i Keraterm. Prirodna jama Hrastova glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji

0: su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog rada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august, a osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak mogući na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
2: Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Deset sati 15 minuta, vrijeme za otvoreni program vašeg omiljenog radija. Muhamed i Anesa i dalje sa vama. Ekipa vodovoda Bihać upravo radi na sanaciji kvara na glavnom cjevovodu u naselju Veliko Založje, a zbog izvođenja radova moguće su privremene poteškoće i poremećaj u vodosnabdjevanju za korisnike navedenog naselja. Također su dali obavijest za stanovnike ulice Mušanović Mahala da će danas zbog potrebe izmještanja dijela vodovodnog cjevovoda radi izgradnje stambene zgrade doći do privremenog prekida u vodosnabdjevanju, a planirani radovi obustave su od 9 do 12 sati danas, te mole korisnike da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za period trajanja i zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Bihać nam je trenutno na 31 stepenu, vruće, narančasto

Upozorenje traje sve do 17 sati, a meteorolozi kažu sunčano i vruće i danas, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen. Pojačan je intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima, na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje, dok na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vruće koncentracija se uz ove visoke temperature smanjuje, tako vozači oprez, nije ni pješacima, biciklistima, motociklistima lako po ovim vrućinama. Otvorite četvoro očiju, što kaže naš narod, i polako. A sve će biti lakše uz talase kantonalnog radija. Ostanite na našim talasima, družimo se sve do podneva, a u prijepodnevnom programu, odnosno otvorenom programu, dijelit ćemo i ulaznice za Festival narodne muzike kao i Sevdah Fest.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica. Kakanjski rudari su za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta 1995. godine oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije. Bihački okrug deblokiran je na današnji dan 6. augusta 1995. nakon 1201. dana opsade, a taj historijski trenutak svake se godine obilježava manifestacijom Pečat slobode. U Tržačkim Reštelima danas će biti održana centralna manifestacija povodom 31. godišnjice deblokade Unsko-sanskog kantona. U večernjim satima i na gradskom trgu u Cazinu bit će obilježena godišnjica deblokade Bihačkog okruga kao i dan grada Cazina. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza udruženja logoraša Banja Luka te udruženja logoraša Sanski most obilježena je 34. godišnjica od ubistva 124 logoraša iz logora Omarska i Keraterm. Prirodna jama Hrastova glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija će okupiti bivše logoraše, porodice žrtava, predstavnike udruženja i sve građane koji žele odati počast nevinim žrtvama i sačuvati kulturu sjećanja. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august, a osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Pratili ste vijesti, slijede

0: servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
2: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci.

0: Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalice.

0: I kao što smo i rekli u našem otvorenom programu, dijelimo po tri karte za festival narodne muzike u Bihaću i Sevdah Fest. Sevdah Fest održat će se u ponedjeljak 10. augusta od 20:30, a festival narodne muzike večer kasnije u istom terminu. Sportski poligon kulturnog centra Bihać bit će ove godine domaćin festivala, dakle dijelimo po tri ulaznice. Broj telefona je 222-679 i vaše je samo da nas pozovite. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Zovem se Edin Kečanović.
0: Edin Kečanović, na koju večer želite ići?
1: Pa želio bi narodnu muziku slušati.
0: Narodna, može. Može, Edine, vaša ulaznica čekat će vas u našim prostorijama. Idemo dalje, 222-679, broj telefona, dakle podijelili smo jednu ulaznicu za Festival narodne muzike 11. augusta, imamo slobodne još dvije ulaznice za ovu večer i tri za Sevdah Fest.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Sa vama je upravo Mesuda Alivuk, a zovem za Alivuka. Ja sam juče dobila, pa bi za sutra.
0: Kako suprug se zove?
1: Alivuk Hazim.
0: Hazim. Jeste. Dobro, za koju večer vi želite, Mesuda?
1: U utorak, za drugu, i te sam i učetno.
0: Isto narodno, ili inače idete na festival?
1: Idem, Bogom, svake godine.
0: E pa, nadam se da će vam i ove godine biti dobro.
1: Ako Bog da...
0: Uživajte vi i vaš Hazim.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Još tri ulaznice kod nas u studiju, a ovog puta za Save the Fest koji će biti održan u ponedjeljak 10.

augusta od 20:30 na sportskom poligonu kulturnog centra u Bihaću. 222679 je broj telefona na koji nas pozivate. Dakle, Sevdah Fest, 3 ulaznice vas čekaju.

0: Halo, halo. Da li me čujete?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, jako ste mi tihi.
1: Nije valjda, možda je do telefona.
0: E, sad dobro čujem. Ko je sa nama?
1: Dizberić Mozastara, pa tek upalila radio i čujem za ove ulaznice.
0: Jeste, za Sevdah Fest. Dizdarić, kako ste rekli, uprostite ime?
1: Muzafera.
0: Muzafera. Epa, gospođo Muzafera, Sevdah Fest bit će održan u ponedjeljak 10. augusta, a vaša ulaznica čeka vas kod nas u studiju.
1: A u kojem terminu mogu doći po ulaznice?
0: Pa možete doći od 8 ujutro pa sve do 17 sati. Dakle, možete i danas podići. Hvala vama.

0: Još dvije ulaznice imamo za festival, odnos festival Sevdaha, Sevdah Fest, koji će biti održan u ponedjeljak 10. augusta. Ukoliko nas pozovete na broj telefona 222-679, dobit ćete obje ulaznice s obzirom da smo na kraju našeg programa. A do samog kraja i dok čekamo vaš poziv, reći ćemo da je pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Klobuk, Zubci, Gabela Polje, Bijeća, Kamensko, Osoje, a na ostalim se čeka do pola sata. Evo, čini se da imamo i poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Edin Kešanović, ja sam dobio ulaznicu za ovaj narodnu muziku. Možemo za ovaj...
0: Može, Edine, s obzirom...
1: Ja i supruga, može,
0: čekat će vas s obzirom da smo, evo, na samom kraju našeg otvorenog programa, daćemo i ove dvije ulaznice.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama što ste uz naš program. 31 stepen trenutno u Bihaću, meteorolozi kažu... Pardon, 34, a meteorolozi kažu sunčano, do kraja dana temperatura do čak 41 stepen. Sa vama od ranih jutarnjih sati na talasima kantonalnog radija družili su se Muhamed i Anesa. Ono što vam spremamo tačno u 12 sati je opširni pregled vijesti. Do slušanja.
2: Marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 105. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina memorialnog turnira Izet Nanić. Večeras od 19 sati bit će upriličeno predstavljanje romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića, te malo nogometni turnir, dok je u jutarnjim satima startao 10. motomaraton Dani slobode Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija traje do 15. augusta. U toku je 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august, a osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u svijet. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Temperatura u Austriji se popela na rekordnu razinu, a Mađari su smanjili potrošnju električne energije jer su najnoviji toplinski val i suša u srednjoj i južnoj Europi uzeli danak. Evropa, kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, ovog ljeta je pogođena rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima. Italija je za svoje velike gradove proglasila crveno upozorenje na vrućinu. Sve niži vodostaj Dunava prisilio je Mađarsku da uglavnom zatvori svoju jedinu nuklearnu elektranu koja za hlađenje koristi riječnu vodu, i izazvavši energetsku krizu koja je dovela kapacitete opskrbe električnom energijom do krajnjih granica. Dalje na zapadu, vodostaj rijeke Rajne u Njemačkoj dosegao je nove najniže razine. Neke usluge teretnog prijevoza su obustavljene, a druge nastavljene sa znatno manje tereta.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Bihać je ovih dana domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju i takmičari iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Priliku da se nametne u reprezentaciju ima 13 sportista iz Unsko-Sanskog kantona. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Anisa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć je na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Spajanje armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske na današnji dan 6. augusta 95. godine označilo je deblokadu tadašnjeg Bihačkog okruga nakon 1201 dana potpune blokade i izolacije ovog kraja. Tog dana na Koranskom mostu u mjestu Tržačka Raštela došlo je do susreta dvojice generala, generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, i general bojni Marijana Marekovića, komandanta 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. U noći sa 6. na 7. august 95. borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Veliku Kladušu, čime je prestala da djeluje samo proglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca Fikreta Abdića. Istog dana deblokiran je i Cazin, koji 6. august obilježava kao dan grada. Kroz Logoromarska je od 25. maja do 30. augusta 92. godine prošlo više od 6.000 Bošnjaka i Hrvata, od kojih je prema podacima 700 ubijeno. Logoromarska je, kao i logor Keratermi i Tarnopolje, formiran 26. maja 92. po odluci kriznog štaba tadašnje općine Prijedor. Prvi proces i prva presuda pred Haškim tribunalom bili su za zločine počinjene u ovom logoru. Zbog masovnog silovanja logorašica, silovanje je prvi put u sudskoj praksi okarakterizovano kao ratni zločin. Dio logoraša, logora Omarska, ubijen je na Korišanskim stijenama, dio na Hrastovoj glavici, a mnogi su podlegli od mučenja. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza Udruženja logoraša Banja Luka te Udruženja logoraša Sanski most, danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija ove godine je posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malo nogometnog turnira Izet Nanić. Večeras od 19 sati bit će upriličeno predstavljanje romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića, te malo nogometni turnir, dok je u jutarnjim satima startao 10. motomaraton Dani Slobode Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija traje do 15. augusta. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralni događaj planiran je za 14. august, a osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 40 stepeni.
2: Marketing. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih

0: roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS Centri.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji

0: sigurnosne priče. Vaše Adriatic osiguranje.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Imala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Spajanje armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske na današnji dan 6. augusta 95. godine označilo je deblokadu tadašnjeg Bihačkog okruga nakon 1201 dana potpune blokade i izolacije ovog kraja. Tog dana na Koranskom mostu u mjestu Tržačka Raštela došlo je do susreta dvojice generala, generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine i general bojni Marijana Marekovića, komandanta 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. U noći sa 6. na 7. august 95. borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Veliku Kladušu, čime je prestala da djeluje samo proglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca Fikreta Abdića. Istog dana deblokiran je i Cazin, koji 6. august obilježava kao dan grada. Kroz Logoromarska je od 25. maja do 30. augusta 92. godine prošlo više od 6.000 Bošnjaka i Hrvata, od kojih je prema podacima 700 ubijeno. Logoromarska je, kao i logor Keraterm i Trnopolje, formiran 26. maja 92. po odluci kriznog štaba tadašnje općine Prijedor. Prvi proces i prva presuda pred Haškim tribunalom bili su za zločine počinjene u ovom logoru. Zbog masovnog silovanja logorašica, silovanje je prvi put u sudskoj praksi okarakterizovano kao ratni zločin. Dio logoraša, logora Omarska, ubijen je na Koričanskim stijenama, dio na Hrastovoj glavici, a mnogi su podlegli od mučenja. U organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalnog saveza Udruženja logoraša Banja Luka te Udruženja logoraša Sanski most, danas će biti obilježena i 34. godišnjica logora smrti Omarska, jednog od najzloglasnijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija ove godine je posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malo nogometnog turnira Izet Nanić. Večeras od 19 sati bit će upriličeno predstavljanje romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića, te malo nogometni turnir, dok je u jutarnjim satima startao 10. motomaraton Dani Slobode Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija traje do 15. augusta. U toku je i 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi. Centralni događaj planiran je za 14. august, a osim svečanog dijela obuhvata i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 40 stepeni.
2: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodan vjerski i kulturni program, obilazak spomen obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom u veličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: slušate najbolji radio.
1: Marketing. Dr. Tajs Pharma BH DOO Posuši raspisuje oglas za posao. Pozicija: komercijalni suradnik muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija: Bihać i okolica. Opis posla: rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje. Promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti: srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
3: Tvoja Fis Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis Plus sedmica.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere nakon prigovora 5 udruženja žrtava genocida protiv radio televizije Republike Srpske. Prigovor se odnosi na prilog emitovan u Dnevniku 2 31. jula, za koji udruženje tvrde da sadrži uvredljive i klevetničke navode o preživjelim žrtvama i majkama Srebrenice.

0: Regulatorne agencije su potvrdili da će po službenoj dužnosti ispitati sve navode iz zaprimljenog prigovora i utvrditi da li je došlo do kršenja profesionalnih pravila i kodeksa.
1: Info plus.
0: Spajanje Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske 6. augusta 1995. godine označilo je deblokadu tadašnjeg Bihaćkog okruga nakon 1201 dana potpune blokade i izolacije ovog kraja. Tog dana na Koranskom mostu u mjestu Tržaška Raštela došlo je do susreta dvojice generala, generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i general bojnika Marijana Mareko, komandanta 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. U noći sa 6. na 7. august 1995. godine borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Veliku Kladušu, čime je prestala da djeluje samoproglašena fantomska autonomna oblast Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca Fikreta Abdića. Istog dana deblokiran je i Cazin, koji 6. august obilježava kao Dan grada. Danas će u Tržačkim Raštelima biti održana centralna manifestacija Pečat slobodi 2026 povodom 31. godišnjice deblokade Unsko-sanskog kantona. Program počinje u 18:30 polaganjem cvijeća na šehidskom obilježju, dok su svečana obraćanja planirana večeras od 19:30, a kulturno-zabavni dio programa od 20:30. Povodom obilježavanja dana oslobađanja, to je deblokade tadašnjeg Bihaćkog okruga, i ove godine se održava 10. po redu krajiški motomaraton pod nazivom Dani slobode 2026. Učesnici motomaratona obilaze sva šehidska spomen obilježja na području kantona, počevo od Velike Kladuše preko Cazina, Bužima, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Ključa pa do Sanskog mosta, gdje će danas prema utvrđenom protokolu u 15:40 položiti cvijeće na spomenik oslobodiocima grada na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 16:30 i na turbe generala Mehmeda Alagića u Fatovcima. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Udruženje logoraša Kozarac danas su u Omarskoj kod Prijedora prigodno obilježili 6. august, godišnjicu logora smrti Omarska. Kroz ovaj logor, prema dokumentaciji srpskih vlasti, prošla su 3334 logoraša, ali se prema procjenama Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini pretpostavlja kako je kroz logor Omarska prošlo više od 6000 logoraša koji su ovdje zvjerski mučeni i ubijani. Na komemoraciji su o stradanjima govorili Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Mirsa Duratović, predsjednik Udruženja logoraša Prijedor 92, Ćamil Duraković, potpredsjednik BH entiteta RS, velečasni Davor Klečina, svećenik Banjolučke biskupije i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Logor Omarska je, kao i logori Keratermi i Ternopolje, formiran 26. maja 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje općine Prijedor. Prvi proces i prva presuda pred Haškim tribunalom bili su za zločine počinjene u ovom logoru. Zbog masovnog silovanja logorašica, silovanje je prvi put u sudskoj praksi okarakterisano kao ratni zločin. Dio logoraša logora Omarska ubijen je na Koričanskim stijenama, dio na Hrastovoj glavi, a mnogi su podlegli od mučenja. Od maja do augusta 1992. godine u ovom su logoru civili, Bošnjaci i Hrvati trpjeli najgora mučenja. Preživljavali su uz jedan obrok dnevno, uglavnom pokvarene hrane koju su morali preuzeti i pojesti u 3 minute. Početkom augusta 1992. godine američki i britanski novinari otkrili su prijedorske logore, nakon čega je počelo njihovo raspuštanje. U toku je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Tokom 11 dana manifestacije građani i goste očekuju brojni vjerski, kulturni, sportski, historijski i zabavni sadržaj, kroz koje će se dostojanstveno odati počast našim herojima, čuvati kultura sjećanja, ali i zajednički uživati u programima koji okupljaju sve prisutne. Večeras od 19 sati bit će upriličeno predstavljanje

0: romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajke Kadrića, te malonogometni turnir dok povratak učesnika 10. motomaratona Dani Slobode Unsko-sanskog kantona planiran je oko 18:30. Manifestacija traje do 15. augusta. Manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine održava se po 34. put s ciljem njegovanja kulture sjećanja na herojsku borbu branilaca ovog kraja i odavanje počasti poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni program planiran je za 14. august, a u svečani dio predviđen je i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Vijesti. U vijestima, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. Litvanski ministar odbrane upozorio je da bi Rusija mogla pripremati moguće provokacije pod takozvanom lažnom zastavom protiv članica NATO-a u Baltičkoj regiji. Izraz lažna zastava odnosi se na napad ili incident koji bi kasnije bio pripisan nekom drugom, a ne stvarnom počiniocu. Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova odgođena je danas u Prištini nakon što je vršitelj dužnosti premijera Albin Kurti zatražio dodatno vrijeme kako bi pronašli dogovor s LDK-om o formiranju svih institucija na Kosovu. Nuklearna elektrana Krško od noćas će raditi sa 80% snage reaktora zbog nastavka nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova na rijeci Savi. Iz elektrane navode da će se puni kapacitet rada ponovo uspostaviti čim to vremenski i hidrološki uslovi budu dozvolili. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Rijeka Una sve više privlače ljubitelje avanturističkog turizma iz Evrope. Trojica iskusnih ronilaca iz Bavarske prvi put su zaronila Unu i ostala oduševljena njenom smaragdnom bojom, izuzetnom bistrinom i bogatim podvodnim svijetom. Domaćim posjete bio je Kes Spektrum, koji je gostima predstavio potencijale Une kao međunarodne ronilačke destinacije. Ukoliko se planirana saradnja bude razvijala, Bihać bi u budućnosti mogao ugostiti veći broj stranih ronilaca i dodatno učvrstiti svoju poziciju na mapi avanturističkog turizma. Bihać je ovih dana i domaćin završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji. Uz najbolje BH takmičare na zajedničkim treninzima učestvuju partneri iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Priliku da se nametne u reprezentaciji ima i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Temperature se kreću od 34 do 41 stepen. Sutra će biti pretežno sunčano, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od 17 do 23 stepena, maksimalne dnevne od 30 do 36, dok će na jugu dosezati i do 40 stepeni. Ono zbog čega nam srce jače lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te edukacije.

0: kvalificirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja ovdje.

0: marketing najboljeg radija.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Koristimo

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Tačno vrijeme, 15 sati, 44 minuta, dragi ljudi, dobar dan. Dobar dan vam želi dvojac koji je u drugoj smjeni, kolega Jasmin Mahmutović je preko puta mene. On je zadužen da sve ovo što ode tamo daleko do vas da funkcioniše baš onako kako treba. A u studiju vaš domaćin baš kao i jučer, dakle i ovog poslijepodneva, moja malenko Sanela Šarić i mi ćemo se potruditi da do 17 do kada smo u otvorenom dijelu programa, do vas proslijedimo one najnovije, najzanimljivije i najkorisnije informacije. I da na samom početku moram reći, ispred mene se nalaze ulaznice za festival ljubavi. Naravno, idemo u susret ovom velikom muzičkom spektaklu koji svake godine ima veliki broj posjetilaca kako iz zemlje, tako i iz regiona. Dakle, festival narodne muzike i Sevda Fest 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra u Bihaću. Ulaznice su spremne za one koji imaju najbrži prst, ali ostavit ćemo ovo za ovaj drugi sat, odnosno nakon vijesti u 16. Zato budite spremni.

sada, kada je vrijeme u pitanju, pržimo se i dalje. U Bihaću trenutno 35 stepeni, trenutno je 35. Ne mogu reći da će biti nekih većih promjena, dakle još nekoliko dana morat ćemo se naoružati strpljenjem i pronaći način da nekako lakše podnesemo ove ljetne vrućine. Prognoze kažu sunce i jako, jako visoke temperature ostaju s nama barem do polovine augusta, a osvježenje stiže tek nakon toga. A šta da vam kažem, do tada vrijedi ono dobro staro pravilo, što više tečnosti, što manje boravka na onom najjačem suncu, znamo da je to u terminu 12 do 17, obavezna zaštita od UV zraka, svih koji već sanjaju o malo svježim jutrima, izgleda da ćemo još malo morati pričekati. Dakle, i sutra temperatura ide do 40, možda i preko, ko zna. Ali nama ni visoke temperature ne smetaju kada planiramo neku dići. Dokaz svemu tome su zaista velike, velike gužve u svim većim centrima, gradskim centrima, a i onim manjim. Naravno, sezona je godišnjih odmora, pa ima i onih aktuelnih radova i sve nas to usporava, sve nam to pravi velike gužve. Zato ono što nam treba jeste strpljenje, naročito kada idemo do graničnih prijelaza. Evo sad prije nekoliko trenutaka očekujem, ajde, posle podne, bit će možda manje gužva, no i dalje su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Velika Kladuša, pa onda i svi ostali prilazi kao što je Kozarska Dubica, Kostajnica, Crveni Grm, Zubci, Deleuša, Orahovlje, a na ulazu u našu zemlju trenutno, kažu, kolaps na Izačiću i na prilazu Gradina. U oba smjera na prilazu Bijača također velika gužva. Dovoljno tečnosti, dobra muzika iz programa Najboljeg radija i strpljenje. Šta drugo da vam kažem? Sretno i čuvaj!

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na današnji dan, prije 31 godinu, deblokiran je tadašnji Bihaćki okrug nakon 1201 dana potpune blokade. Spajanjem snaga 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske u Tržaškim Raštelima, otvoren je put ka oslobađanju ovog područja. U noći nakon deblokade oslobođena je Velika Kladuša, čime je prestala postojati takozvana autonomna pokrajina za Zapadna Bosna, dok Cazin 6. augusta obilježava kao Dan grada. U Tržaškim Raštelima obilježava se 31. godišnjica deblokade Unsko-sanskog kantona manifestacijom Pečat slobodi 2026. Program obuhvata polaganje cvijeća, svečana obraćanja i kulturno-zabavni sadržaj u znak sjećanja na historijski događaj iz augusta 1995. godine. U okviru obilježavanja dana deblokade Bihaćkog okruga održava se 10. krajiški motomara Ton Dani Slobode. Učesnici prolaze kroz gradove i općine Unsko-sanskog kantona te obilaze šehidska spomena obilježja, odajući počast poginulim braniocima. Ovogodišnji motomaraton krenuo je iz Bužima u čast osnivanja 505. Viteške brigade, a završetak je planiran povratkom u grad Polaska. U Omarskoj kod

0: Ajdara obilježena je godišnjica logora smrti Omarska. Predstavnici logoraških udruženja i zvaničnici odali su počast žrtvama jednog od najzloglasnijih logora iz proteklog rata kroz koji je prošlo više hiljada Bošnjaka i Hrvata izloženih mučenju i ubistvima. U Bužimu se nastavlja tradicionalna manifestacija Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima posvećena očuvanju sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. U okviru večerašnjeg programa predviđeno je predstavljanje romana pod nazivom Smajkanova autora Fajke Kadrića, malo nogometni turnir i doček učesnika motomaratona Dani Slobode u SK. Manifestacija traje do 15. augusta. Po 34. put održava se manifestacija pod nazivom Izaći ću ponosan mi budi, kojim se njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i odaje počast poginulim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni program biće održan 14. augusta uz svečanost i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Aplikacija je dostavljena Evropskom platnom vijeću koje će odlučiti o prijemu zemlje. Nakon eventualnog članstva slijedi prilagođavanje banaka i sistema, a prve SEPA transakcije očekuju se najranije 6 mjeseci nakon pristupanja. Bihać je mjesto završnih priprema kickboksing reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji. Uz najbolje BH borce treninzima prisustvuju takmičari iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Među kandidatima za mjesto u reprezentaciji nalazi se i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona koji kroz ove pripreme pokušavaju izboriti nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama, ali i na graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 30 do 36, dok će na jugu dosezati i do 40 stepeni.

zavljan u tebi kiše, suzom bojene. Obnažene moje snove,

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine, nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijeve i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisaune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.

E sad, ako ste već završili radni dan, dakle došli ste s posla, ručali, vrijeme je za onaj popodnevni odmor i muzika vam ide u prilog, ja ću vas u nastavku pozvati da uzmete telefon u ruke, pozovete 037-222-679, naravno ukoliko želite na Festival ljubavi 10. i 11. august, Festival narodne muzike i Sevdah Fest u Bihaću, a naš dragi Dado Music vas nagrađuje s ulaznicama. Danas ću vam podijeliti, pa evo neka bude po tri ulaznice i vrijedi ono pravilo jedan poziv, jedna ulaznica. Nadam se da to neće biti problem. 037-222-679, a dok čekamo vaše pozive, ukoliko ih bude, jedna lijepa vijest. Radovi koji se trenutno obavljaju u Bihaću na raskrižju ulice doktora Irfana Ljubijankića, Mušanović Mahale i Bedema privode se kraju. Da, postavljen je prvi sloj asfalta, a saobraćajnica će uskoro biti otvorena za promet. Ovim projektom prvi put od izgradnje, znate da smo pričali o ovome, ovaj cijeli prostor biće priključen na kanalizacioni sistem u okviru KfW projekta, čime će biti riješen zapravo dugogodišnji problem ispuštanja otpadnih voda u okolišu.

Da. I to nije sve. Nakon završetka turističke sezone, ono što slijedi jeste rekonstrukcija i gradskog trga. Da, rekonstrukcija bi trebala donijeti naravno uređeniji prostor, pa ćemo imati nove klupe, imat ćemo više zelenila, šetnice, naravno uz uklanjanje postojeće platforme. I istovremeno će biti nastavljene aktivnosti na izmještanju gradske tržnice, trenutno se radi, dio trgovaca već je pri

privremeno premješten na lokaciju Grill, dok je u planu izgradnja novog kompleksa tržnice i bolje povezivanje prostora prema Uni i gradskoj otoci. Eto, to su sve noviteti s kojim vas želimo poznati ovog poslijepodneva. Poziva kaže režija, trenutno nema. Hajde, idemo na festival narodne muzike 11. augusta od 20 sati i 30 minuta i idemo noć prije na Sevdah Fest, dakle ponedjeljak 10. august, isto vrijeme od 20 sati i 30 minuta, sportski poligon kulturnog centra. Biće, vjerujem, dobro kao i svake godine. Tražit će se ulaznica više, a evo prilike da vi osvojite svoju, dakle nema plaćanja, idemo besplatno, ovo je poklon našeg Dado Music, naravno našeg organizatora, pa ko voli, neka izvoli, kako se to kaže kod nas. Tačno vrijeme je 16 sati 22 minuta, temperatura i dalje 35.

0: 10. i 11. ponedjeljak i utorak. E sad vi ocijenite koji dan vam više odgovara, ja pišem.
1: Može ponedjeljak.
0: Ponedjeljak, Aida Dedić. Pišem na ulaznicu vaše ime i prezime, Aida. Pravila su takva da dođete do nas ovdje, preuzmete svoju ulaznicu i da uživate, to je sve što morate.
1: Može, naravno.
0: Dogovoreno. Hvala i vama, Aida. Lijep pozdrav. Hvala također. Aida Dedić ide na Sevdah Fest. Imamo još dvije za Sevdah Fest, tri za narodnu muziku, pa slobodno pozovite, a ja ću se vratiti na ovu priču. Kažu da većina vozača odmah ono što uradi jeste uključi klimu na najjače, i ja sam jedna od tih, ali kažu postoji neki brži način da se rasladimo. Prije uključivanja klime potrebno je izbaciti vreli zrak. Otvorite jedan prozor i nekoliko puta otvorite i zatvorite vrata s druge strane kako biste napravili protok zraka. Ili onako slikovito da ja to vama objasnem, mašite vratima tamo vama. A kad uključite već klimu, bolje je prvo koristiti taj dovod vanjskog zraka, usmjeriti hladan zrak prema nogama, jer se hladan zrak spušta, a naravno topli izlazi prema gore. Najbolje rješenje je spriječiti pregrijavanje, naravno, ukoliko možete. To znači parkirajte negdje u hladu, zaštitna folija za vjetrobran, prekrivanje sjedišta, to i tekako može napraviti veliku razliku. I ono što vjerujem da svi znate, ali evo, ipak želim da vas podsjetim, jer to je najvažnije, u ugrijanom automobilu nikada, ama baš nikada, ne ostavljajte djecu ni životinje, čak ni na kratko. Jer ne znate koliko to kratko može zapravo da potraje, jer unutrašnjost vozila može postati opasno vrela za svega nekoliko minuta. Ima još nešto, to je za kraj jedna mala pomoć. Prije nego što sjednete, provjerite volan i kopče pojaseva, jer nekad upravo oni prvi pokažu koliko je sunce bilo jako. A već sam na samom početku rekla, sunce će biti jako do 15. otprilike do polovine augusta. Možda koji dan ranije čeka nas osvježenje.

0: od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 kg. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Malo ćemo da se sunčamo, malo ćemo da se kupamo, a kako da se rashladimo, to je ono pitanje koje postavljamo sebi ovih dana i znamo svih kako se najbrže rashladiti. Naravno, kada imamo klima uređaj, pritisnemo onaj dugmić, čekamo da prostorija postane ugodnija, ali šta ako nemate klimu u stanu, onda dolaze oni mali trikovi koji mogu pomoći da lakše podnesete ljetne vrućine i upravo o tome ću ja u nastavku, ali još jednom prije toga da vas podsjetim da još uvijek dijelimo ulaznice za festival ljubavi, dakle večer sevdaha i večer narodne muzike. Pa ukoliko želite biti dio ovog spektakla, pozovite nas na 222-679. Da mi usne dotakne. E sad da znam, kada sam govorila o ovim rashladnim uređajima, prvo ste pomislili na ventilator, ali kažu ventilator zapravo ne hladi prostoriju. On samo pokreće zrak i pomaže da se znoj sa kože brže isparava, pa nam se čini da je hladnije. Ako radi u praznoj prostoriji, temperatura se čak može blago povećati, naravno zbog toplote koju proizvodi motor. I što smo napravili? Ništa. A jedan od poznatih trikova je mokra plahta ili ručnik koji je postavljen ispred otvorenog prozora. Dok zrak prolazi kroz tu vlažnu tkaninu, voda isparava i uzima dio toplote iz zraka, pa u prostoriju ulazi nešto hladniji zrak. Ali ovaj trik ima jedno važno pravilo, a to je najbolje djeluje kada je zrak suh. Ako je napolju sparno i vlažno, efekat će biti slab, a prostorija može postati još neugodnija, naravno zbog dodatne vlage. Koliko ti neko znači kao meni ti. Ukoliko želite probati ovaj trik, dovoljno je navlažiti plahtu, dobro je ocijediti i postaviti ispred prozora kroz koju ulazi zrak. Naravno, nemojte očekivati čudo, ovo nije zamjena za klima uređaj, ali može spustiti taj osjećaj vrućine čak i za nekoliko stepeni. Najbolji ljetni savjet i dalje ostaje isti tokom najtoplijeg dijela dana. Zatvorite roletne, zatvorite zavjese, posebno tamo na sunčanoj strani, jer mnogo je lakše spriječiti ulazak toplote nego je kasnije izbacivati.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Pitanje je ko su bolji vozači?

muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

Nekako sam cijeli dan pričala o tome kako i na koji način da se rasladite, a o tome je ovih dana pisao, fotografisao i čuveni Reuters o prirodnom BH fenomenu. Naime, radi se o vjetrenici koja pruža spas od vrućina u pećini. U ovoj pećini temperatura tokom cijele godine je 11 stepeni. Dakle, dok se temperatura kod nas približava 40 stepeni Celzijusa, turisti osvježenje pronalaze upravo u vjetrenici, pećini koja je pod zaštitom UNESCO-a, u kojoj temperatura tokom cijele godine, kao što sam već rekla, iznosi negdje oko 11 stepeni. O tome je pisala agencija Reuters, predstavljajući vjetrenicu kao jednu od najvećih prirodnih atrakcija Bosne i Hercegovine. Vjetrenica, čiji naziv potječe od snažnog strujenja zraka na samom njenom ulazu, nalazi se zapravo na području općine Ravno, negdje oko 25 km sjeverno od Dubrovnika, koji tokom ljetne sezone svakodnevno posjećuje hiljade i hiljade turista koji dolaze s kruzera. Broj posjetilaca u ovoj pećini ograničen je zbog osjetljivosti njenog ekosistema. Grupe od najviše 80 ljudi obilaze dio labirinta koji je dug oko 7,5 km, koji čine mračni hodnici i prostrane dvorane. Stalna temperatura i specifični prirodni uslovi učinili su vjetrenicu utočište ne samo za ljude tokom ovih velikih vrućina, nego i za stotine organizama koje nastanjuju njen osjetljivi podzemni ekosistem. A znamo da je najpoznatija među njima ona čovječija ribica, to je slijepi pećinski vodozemac koji može živjeti i do 100 godina. Pa evo, ukoliko vas put nanese u ovom pravcu, rasladite se na ugodnih 11. Lakše do mene prepoznaš put u snovima. 5 minuta je do 17, temperatura ne pada i dalje. Mi ćemo nastaviti uz ostale sadržaje u okviru našeg poslijepodnevnog i večernjeg programa. U svakom slučaju, ono što vam preporučujemo jeste da ostanete uz program Najboljeg radija. Za otprilike 5 minuta ide novi pregled vijesti, a nakon toga i ostali sadržaj. Lijep pozdrav.

0: vesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na današnji dan, prije 31 godinu, deblokiran je tadašnji Bihaćki okrug nakon 1201 dana potpune blokade. Spajanjem snaga 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske u Tržaškim Raštelima, otvoren je put ka oslobađanju ovog područja. U noći nakon deblokade oslobođena je Velika Kladuša, čime je prestala postojati takozvana autonomna pokrajina za Zapadna Bosna, dok Cazin 6. augusta obilježava kao Dan grada. U Tržaškim Raštelima obilježava se 31. godišnjica deblokade Unsko-sanskog kantona manifestacijom Pečat slobodi 2026. Program obuhvata polaganje cvijeća, svečana obraćanja i kulturno-zabavni sadržaj u znak sjećanja na historijski događaj iz augusta 1995. godine. U okviru obilježavanja dana deblokade Bihaćkog okruga održava se 10. krajiški motomara Ton Dani slobode. Učesnici prolaze kroz gradove i općine Unsko-sanskog kantona te obilaze šehidska spomena obilježja, podajući počast poginulim braniocima. Ovogodišnji motomaraton krenuo je iz Bužima u čast osnivanja 505. Viteške brigade, a završetak je planiran povratkom u grad Polaska. U Omarskoj kod Prijedora obilježena je godišnjica logora smrti Omarska. Predstavnici logoraških udruženja i zvaničnici odali su počast žrtvama jednog od najzloglasnijih logora iz proteklog rata kroz koji je prošlo više hiljada Bošnjaka i Hrvata izloženih mučenju i ubistvima. U Bužimu se nastavlja tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima posvećena očuvanju sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. U okviru večerašnjeg programa predviđeno je predstavljanje romana pod nazivom Smajkanova autora Fajke Kadrića, malonogometni turnir i doček učesnika motomaratona Dani slobode u SK. Manifestacija traje do 15.

0: avgusta. Po 34. put održava se manifestacija pod nazivom Izaći ću ponosan mi budi, kojim se njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i odaje počast poginulim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni program biće održan 14. augusta uz svečanost i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor. Aplikacija je dostavljena Evropskom platnom vijeću, koje će odlučiti o prijemu zemlje. Nakon eventualnog članstva slijedi prilagođavanje banaka i sistema, a prve SEPA transakcije očekuju se najranije 6 mjeseci nakon pristupanja. Bihać je mjesto završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji. Uz najbolje BH borce treninzima prisustvuju takmičari iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Među kandidatima za mjesto u reprezentaciji nalazi se i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona koji kroz ove pripreme pokušavaju izboriti nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama, ali i na graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 30 do 36, dok će na jugu dosezati i do 40 stepeni.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke.

0: Kepeškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
7: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
3: Jednostavno eki.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute.

0: Cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Na današnji dan prije 31 godinu deblokiran je tadašnji Bihaćki okrug nakon 1201 dana potpune blokade. Spajanjem snaga 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske u Tržaškim Raštelima otvoren je put ka oslobađanju ovog područja. U noći nakon deblokade oslobođena je Velika Kladuša, čime je prestala postojati takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna, dok Cazin 6. augusta obilježava kao dan grada. U Tržačkim Raštelima obilježava se 31. godišnjica deblokade Unsko-sanskog kantona manifestacijom pod nazivom Pečat slobodi. Program obuhvata polaganje cvijeća, svečana obraćanja i kulturno-zabavni sadržaj u znak sjećanja na historijski događaj iz augusta 1995. godine. U okviru obilježavanja dana deblokade Bihaćkog okruga održan je i 10. krajiški motomaraton Dani slobode 2026. Učesnici su prošli kroz gradove i općine Unsko-sanskog kantona, obišli šehidska spomena obilježja, odali počast poginulim braniocima. Ovogodišnji maraton krenuo je iz Bužima u čast osnivanja 505. viteške brigade, a završetak je planiran povratkom u grad Polaska. U Bužimu se nastavlja tradicionalna manifestacija Slobodarski dani viteškog grada Bužima, posvećena očuvanju sjećanja na herojski put 505. viteške brigade. U okviru večerašnjeg programa predviđeno je predstavljanje romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajke Kadrića, i malonogometni turnir. Manifestacija traje do 15. augusta. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini s regionalnim savezom logoraša Banja Luka, udruženjem logoraša Prijedor 92 i udruženjem logoraša Kozarac danas je u Omarskoj kod Prijedora prigodno obilježio 6. august 34. godišnjicu početka raspuštanja tamnošnjeg logora smrti. Okupljeni su odali počast žrtvama jednog od najzloglasnijih logora iz proteklog rata, kroz koji je prošlo više hiljada Bošnjaka i Hrvata izloženih mučenju i ubistvima. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj 49.

0: 25. sjednice usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, četvrtu godinu za redom osigurana su sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. Bihać je mjesto završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji. Uz najbolje BH borce treninzima prisustvuju takmičari iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Među kandidatima za mjesto u reprezentaciji nalazi se i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Radio priča. Bio jednom jedan komad drveta zaboravljen u uglu radionice stolara koji se zvao Džepeto. Starac se osjećao usamljenim te odluči da napravi lijepog drvenog lutka koji će moći plesati, mačevati se i izvoditi rasne vratolomije. Uzeo je komad drveta i počeo ga djeljati. Džepeto se veoma iznenadio kada je primijetio da se lutak smije i skakuće kao dijete. Bio jednom jedan komad drveta zaboravljen u uglu radionice stolara koji se zvao Džepeto. Starac se osjećao usamljenim te odluči da napravi lijepog drvenog lutka koji će moći plesati, mačevati se i izvoditi rasne vratolomije. Uzeo je komad drveta i počeo ga djeljati. Džepeto se veoma iznenadio kada je primijetio da se lutak smije i skakuće kao dijete. Šta ću slaž, još malo bi mu narastao nos. U istoj kući živio i cvrčak, simpatična životinjica koja je znala govoriti kao ljudsko biće. Kada je Pinokio ostajao sam u kući, cvrčak je izlazio iz svog skrovišta i savjetovao ga: moraš voljeti Džepeta i slušati njegove savjete.

dete. Samo tako ćeš postati dobar dječak. Ali Pinokio mu se smijao i ušutkivao ga na ružan način. Stiže tako i prvi dan škole. Iako je bila zima i bilo je hladno, Džepeto, koji je bio vrlo siromašan, prodao je svoju jedinu jaknu da bi Pinokiju kupio slovaricu. Sutradan je lutak pošao u školu. Na putu prema školi Pinokio zastade na trgu gdje je bilo lutkarsko pozorište. Umjesto da produži u školu, prodao je slovaricu kako bi kupio kartu i ušao u pozorište. Usred predstave lutke su prestale glumiti jer su u gledalištu vidjele Pinokija. Siđoše zbine i radosno ga pozdraviše. U to je došao lutkar Mandžafoko, optužio Pinokija za svu tu gužvu i da bi ga se oslobodio, odlučio baciti ga u vatru, kako bi mu porumenilo pečenje koje je spremao. Pinokio tada poče plakati i vikati i lutkar se predomisli. Ali pečenje se moralo ispeći i lutkar odluči zapaliti jednog od svojih najstarijih lutaka. U tom slučaju, preklinjao ga je Pinokio, žrtvujte mene umjesto mog prijatelja. Lutkar je bio neumoljiv, ali onda je malo pomalo bivao dirnut i počinjao kihati. Nakon što je kihnuo 4 ili 5 puta, lutkar raširi ruke i reče: pomilovanje je dato. Nema veze. Za večeras odustajem. Niko neće biti spaljen. Pinokio se popeo sve do lica velikog unđala i poljubio ga u vrh nosa. Sutradan je lutkar poklonio 5 zlatnika Pinokiju, koji je nakon što se zahvalio i pozdravio lutke, krenuo kući. Ali na putu je sreo lisicu, koja je hramala, i slijepog mačka. Prepoznali su ga i zamjerili mu što je ostavio Džepeta u gladi i nezadovoljstvu. Ponosan ali naivan, Pinokio je to zanikao i pokazao im zlatnike koje je nosio svom ocu. Znam za bolji način da udvostručiš svoje blago, reče Lija. Hajde s nama, idemo na polje čuda, tamo ćeš zakopati zlatnike i u zoru će izrasti drvo s kojeg ćeš ubrati 100 puta više zlatnika. Išli su sve do zalaska sunca i Pinokio je iznenada shvatio da mačak i lisica imaju namjeru da ga pokradu. Stavio je onda zlatnike u usta i počeo bježati. Ali ti mali lupeži su ga sustigli i uhvatili jer, naravno, Lija nije hramala, a mačak je sasvim dobro vidio. Objesili su Pinokija o jedno drvo sve dok ne pristane otvoriti usta. Nakon nekoliko sati Pinokio je već ih popustio i dvojica lupeža su pobjegla s bogatim plijenom. U međuvremenu u blizini je prolazio cvrčak i vidjevši lutka kako visi na drveću, otrčao je do plave vile koje pomaže djeci kada se nađu u neprilici. Vila je bila dirnuta i naredila je jednom sokolu da oslobodi Pinokija i donese ga. Kada je Pinokio došao sebi, našao se kod vile koja ga upita: gdje su ti zlatnici? A lutak odgovori: izgubio sam ih. Nije uspio ni izgovoriti laž kada mu je nos narastao jako dugačak. Ali pošto je vila bila dobra, pozvala je djetlića i naredila mu da skrati nos kljucajući. Htio bih postati pravi dječak, reče plačljivo Pinokio. U tom slučaju, odgovori vila, morat ćeš biti poslušan, morat ćeš ići u školu. Lutak je pokajnički obećao vili da će se vratiti kući

0: i slušati Džepeta, ali nažalost ubrzo je zaboravio na dato obećanje. Pri povratku kući sreo je grupu mangupa koji su putovali u zemlju Dempeliju gdje nisu postojale škole. Brzo su ga nagovorili da sjedne na kola koje je vuklo 6 magaraca. Kada je stigao u tu zemlju, Pinokio je počeo provoditi život samo u igri i zabavi. Ali jednog jutra Pinokio i njegovi drugari probudiše se pretvoreni u magarce. Lutke su onda prodali jednom cirkusu gdje je za malo sjena morao svaku večer nastupati. Jednog nesretnog dana siroti magarac je slomio nogu pa su ga prodali trgovcu koji je želio od njegove kože načiniti doboš. Da bi ga ubio, a da mu ne ošteti kožu, trgovac je odveo ga do mora, objesio mu kamen oko vrata i bacio ga u vodu. Srećom, jato riba koja je postala plava bila pojedu svu magareću kožu koja je zarobljavala Pinokija. Ali na obali je bio trgovac kojem se ne bi svidjelo iznenađenje da umjesto magareće kože dobije drvenog lutka. Jedini način za spas bio je da pliva prema pučini. Plivao je i plivao, ali odjednom se pred njim nađoše otvorena, ogromna usta koji ga proguta. Kližući kroz grlo, nađe se u stomaku na čijem kraju ugleda malo svjetlo. Približio se i vidio tužnog i usamljenog starca. Dobra vila učinila je da Pinokio nađe Džepeta. Luta ga prepozna i zagrli. Džepeto mu ispriča da je krenuo na put da ga nađe. Tako je sa zadnjim komadima drveta u radionici napravio mali čamac i zaplovio. Za vrijeme velikog nevremena gladni kit ga je progutao zajedno sa 100 riba. Kitov stomak nije bio neko gostoljubivo mjesto. Pinokio i Džepeto primijetiše da kit spava otvorenih usta, pa iskoristiše priliku i pobjegoše. Uhvati se za mene, povika jedna riba koja je plivala u blizini i ubrzo ih odvede do obale. Vratili su se kući, ali nakon svih dogodovština Džepeto se razbolio. Pinokio je danju radio da bi osigurao lijekove potrebne Džepetu, ali tada je vila odlučila da je došlo vrijeme da nagradi Pinokija tako što će ga pretvoriti u pravog dječaka od krvi i mesa. Kada je vidio da je postao dječak kao i svi drugi, Pinokio svog oca, Džepeto je od zadovoljstva potpuno ozdravio. I od tada Pinokio i Džepeto su živjeli sretno mnogo, mnogo godina.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Na godina od deblokade Bihaćkog okruga, Cazin obilježava Dan grada. Obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska.
1: To je bilo svakodnevno ubijanje, premlaćivanje, jednostavno je bilo sreće da čovjek preživi, ništa ne.
0: Više milionska ulaganja u infrastrukturu, privredu i zaštitu okoliša, teme današnje sjednice vlade.
2: Ono što je važno naglasiti jeste da evo nastavljamo kontinuitet u raspisivanju javnog poziva za rješavanje nagomilanih sudskih presuda.
0: Nastavljena sudska borba stanara zgrade u ulici Zajma Imamovića.
3: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Grad Cazin danas ponosom obilježava 31. godišnjicu deblokade Bihaćkog okruga i slavi Dan grada, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, simbol slobode, zajedništva i otpora. Tim povodom proteklih dana upriličen je bogat kulturni, historijski i zabavni program, dok se centralna svečanost održava večeras u Cazinu. Događaj prate naše kolege Emina Jodanović i Dževad Mujegić, koji se u ovim trenucima nalaze u tržačkim raštelima. Mi smo trebali odmah na početku dnevnika i imati live uključenje, međutim mogućnosti nismo sada tu u prilici, ali naravno evo pokušat ćemo tokom dnevnika. A dnevnik nastavljamo narednim informacijama, dok se u Cazinu obilježava jedan od najvažnijih datuma novije historije ovoga kraja. U Prijedoru je danas obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica, ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom koncentracionom logoru u kojem je prema dostupnim podacima ubijeno više od 700 logoraša. Priča Samira Tulića.
4: Bivši logoraši i porodice žrtava okupili su se kako bi odali počast stradalima, ali podsjetili na bolnu istinu da su izlostavljali i ubijali upravo oni s kojima su do juče živjeli. U ovom koncentracionom logoru Mučki je ubijeno 700 logoraša. Logor Omarska, poznat po mučenjima logoraša sa zapaljenim kamionskim gumama, bezdušnim klađenjima čuvara na pojedinačne egzekucije logoraša koji su u tom ljetnom periodu prethodno satima stajali bez vode i hrane na poligonu, a onda bi tijela ubijenih ostavljali danima da leže na poligonu logora. U samo 15 dana koliko je ovdje proboravio, strahote logora Omarska proživio i bivši logoraš Fahrudin Sikirić.
5: Tok noći su me, kad smo trebali izlaziti u WC, to mi je bilo najgore. Izlazili smo sa ove strane bijele kući i morali smo na ubijene.

0: ljude da precizno da da mokrima na ubijene ljude. To mi to nikada ne mogu zaboraviti.
1: Omarska, mjesto koje je postalo sinonim za patnju, zločin i izdaju među ljudima koji su do jučer živjeli zajedno. Logoraši koji su preživjeli Omarsku i danas tri decenije kasnije najteže podnose izdaju komšija i kolega.
2: Tu sam bio u ovom hangaru, tu je dole bio beton, prljavo, tuča svaki dan, gladni, izmoreni, nismo mogli čak otići ni u WC, morali smo tu vršt nuždu i šta ja znam. To je bilo svakodnevno ubijanje, premlaćivanje, jednostavno bilo sreće da čovjek preživi, ništa drugo.
1: Mnogi nisu dočekali slobodu. Oni koji jesu, danas nose ožiljke koje ni vrijeme ne liječi.
3: Higijena je bila 0,0, nikakva, toaleti su bili zatvoreni, nismo imali vodu koristiti, nismo imali vode. Mi smo se ovdje jednom uspjeli tuširati, pranje jedno smo u tim mjesec i po dana. Ovdje su nas na pistu izveli i tu smo sa ovim vatrogasnim šmrkom, viskim pritiskom prali.
1: Omarska ili fabrika smrti zauvijek ostaje podsjetnik na to kako se brzo može izgubiti ljudskost.
4: Naše nezadovoljstvo se ogleda u tome što direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani. To mislim na bivše članove kriznog štaba Srpske opštine Prijedor, tadašnje Srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedor kao slobodni ugledni građani koji imaju beneficije na osnovu tog što su radili u tom periodu, dok njihove žrtve evo danas se bore i da obilježe i ovo mjesto i da izgrade spomenik ubijenoj djeci za neko statusno pravo da dobijemo ovdje.
5: Ove godine uspjeli smo znači da dobijemo pristup samo na ovaj dio piste, znači ispred logora i ispred Bijele kuće, dok nismo dobili mogućnost ulaska u ove prostorije u kojima su vršena istraživanja, u kojima je vršeno mučenje, ispitivanje, tako da se okruženje u smislu borbe za istinu i pravdu mijenja. Neke stvari su otežane, teže ih je realizovati nego što je to bilo u prethodnom periodu.
1: Sa komemoracije povodom 34. godišnjice početka zatvaranja logora Omarska prigodne poruke poslali su i Ćamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
6: Ono što je naša obaveza danas u vremenu kada se zločini minimiziraju, negiraju, neki se čak i glorificiraju, ratni zločinci se slave, promovišu, afirmišu se udžbenicima, vrlo je važno glasno i jasno odgovarati istinom, argumentima i podsjećati ljude šta se ovdje, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine desilo. Mnogo je važno da to čuje cjelokupan svijet, međunarodna zajednica.
7: Mi se svake godine 6. augusta okupljamo na ovom mjestu koje ne smatramo samo logorom, nego mjestom koje čovječanstvu simbolizira, mjesto gdje je ljudska patnja dotakla krajnje granice izdržljivosti i po svakoj individualnoj priči. Oni koji su prošli kroz ovaj logor, nažalost mnogi od njih i nisu, je mjesto gdje moramo dolaziti. Moramo podsjećati ne samo zbog prošlosti, da se osjećujemo na samu prošlost, ali i tekako opomena za budućnost.
1: Logor je zatvoren nakon što su britanski novinari poslali slike izmorenih i izmučenih logoraša u svijet. U Omarskoj je Bilavici. Za posmrtnim ostacima mnogih žrtava još uvijek se traga.
8: Upravo zbog odnosa prema činjenicama o ratnim zločinima i stradanju žrtava reagovala su i Udruženja žrtava genocida, koja su podnijela prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine protiv RTRS-a zbog priloga emitovanog 31. jula u Dnevniku 2. Udruženja tvrde da su u prilogu iznesene uvrede i klevete na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, te da su prekršeni profesionalni standardi i pravo na odgovor jer prije emitovanja nije zatražen njihov stav. Osim prijavljučaj su uputili i Vijeću za štampu i online medije, od kojih očekuju reakciju. Prema činjenicama o ratnim zločinima i stradanju žrtava reagovala su i Udruženja žrtava genocida, koje su podnijela prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine protiv RTRS-a zbog priloga emitovanog 31. jula u Dnevniku 2. Udruženja tvrde da su u prilogu iznesene uvrede i klevete na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, te da su prekršeni profesionalni standardi i pravo na odgovor jer prije emitovanja nije zatražen njihov stav. Osim prijavljučaj su uputili

0: i Vijeću za štampu i online medije, od kojih očekuju reakcije i odgovarajuće mjere.
1: Pete viteške brigade u Bužimu. Na sjednici je donesena i odluka o povećanju osnovice za obračun plata budžetskih korisnika, koja od 1. augusta iznosi 450 konvertibilnih maraka.
2: Zahvaljujući Ministarstvu financija i unutrašnjim preraspodjelama, evo došli smo i do novih 200.000 za muzej 505. Bužimske brigade, nastavak izgradnje muzeja. Također riješili smo pitanje osnovice, nova osnovica od 1.8.26. godine je 450 za sve bužimske korisnike. Također, evo, kroz Ministarstvo zdravstva i rada socijalne politike raspisani su javni pozivi za javne kuhinje, za udruženje koje rade sa osobama sa invaliditetom, kao i Ministarstvo privrede, gdje smo evo radili, gdje je ministrica provela ovaj dio poziva kada je u pitanju start-up, gdje je novih 58 novoformiranih
1: zavoda. Se već četvrtu godinu za redom s ciljem bržeg izvršenja pravosnažnih presuda i smanjenja dodatnih troškova za budžet, a ove godine za tu namjenu osigurana su 3 miliona maraka.
3: Ono što je važno naglasiti jeste da evo nastavljamo kontinuitet u raspisivanju javnog poziva za rješavanje nagomilanih sudskih presuda, gdje evo već četvrtu godinu zaredom na ovakav način rješavamo odugovanja kantona prema našim građanima. Ove godine za rješavanje ovog javnog poziva obezbijedili smo početnih 3 miliona konvertibilnih maraka. Javni poziv će biti raspisan u narednom periodu, pa evo pozivam sve građane koji već više od 20 godina čekaju svoja potraživanja od kantona da se jave na javni poziv i da na ovaj način naplate svoja potraživanja.
1: Podršku su dobile i javne kuhinje, organizacija osoba sa invaliditetom te neprofitna udruženja koja su ispunila propisane kriterije.
2: Da smo evo i dali podršku u visinu od 800.000 konvertibilnih maraka 250 neprofitnih organizacija na području Unsko-sanskog kantona, apliciralo je na javni poziv shodno programima i shodno onome što su tražili, znači i dijelu koji su tražili da učestvuje vlada. Procentualno smo dali podršku za sve jedno udruženje koje je ispunilo uvjet. Imali smo 303 udruženja, 250 je bilo pozitivno ocjenjeno, nismo odbili nikog.
1: Usvojeni su i programi za infrastrukturne projekte, upravljanje otpadom, zaštitu okoliša i izradu planske i projektne dokumentacije lokalnih zajednica.
4: Tu se izdvajaju kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti za podršku infrastrukturnih projekata gradovima i općinama u iznosu od 1 milijun konvertibilnih maraka, također kapitalni grantovi za podršku javnim preduzećima za upravljanjem otpadom u iznosu oko 618.000 konvertibilnih maraka. Također imamo sredstva iz ekoloških naknada za gradove i općine, iznos oko 560.000 konvertibilnih maraka, kao i podršku gradovima i općinama za izradu projektne i planske dokumentacije, gdje taj iznosi oko 116.000 konvertibilnih maraka.
1: Usvojene odluke bit će realizirane u skladu s planiranim programima i budžetskim sredstvima, dok će pojedini javni pozivi biti objavljeni u narednom periodu.
0: A kao što smo i na samom početku najavili, grad Cazin danas ponosom obilježava 31. godišnjicu deblokade Bihaćkog okruga i slavi Dan grada, jedan od najznačajnijih datuma u svojoj novijoj historiji, simbol slobode, zajedništva i otpora. Događaj prati naša ekipa Emina Jodanović i Dževad Mujegić, a informacije sa ovog događaja donosimo u narednim informativnim emisijama. A u narednim minutama donosimo priču o onima koji već godinama svoja prava pokušavaju ostvariti pred sudom. Naime, u Općinskom sudu u Bihaću danas je održana rasprava u predmetu koji već 15 godina traje i čiji ishod iščekuju stanari zgrade u ulici Zajma Imamovića. 17 kupaca stanova tvrdi da su svoje obveze u najvećoj mjeri ispunili, dok se i dalje suočavaju sa spornim potraživanjima i neizvjesnošću. Pred sudijom Davidom Derajićem danas su saslušani svjedoci, vještaci i stranke u postupku. Detalje donosi Suad Bekić.
5: 15-godišnja pravna agonija stanara zgrade u ulici Zajma Imamovića u Bihaću dobila je svoj nastavak u Općinskom sudu. Pred sudijom su se danas našli ključni akteri ovog slučaja. Jedan od stanara je Hasib Mašinović. On je među prvima kupio dva stana.
6: Isplatio sam sve, rekli su mi do 15-20 dana da će biti

0: pristalnice, još od toga nema ništa.
1: Šta traže oni?
0: Pa ne znam, traže neke pare još dodatne, ne znam zašto.
1: Jesu vam pojasnili zbog čega?
0: Pa slabo sam to pojasnio, ali rekli su prije da nema nikada, da sam isplatio sve što treba.
2: U slučaju stanara u Bihaću, BH Invest djelovao je kao investitor koji je prodao stanove, ali ih je opteretio hipotekom, dok je Hypo Alpe Adria Leasing, danas IQR DO u likvidaciji kao financijer, zadržao tu hipoteku nad cijelom zgradom. Zbog nezatvaranja obaveza između dvije tvrtke, IQR traži dodatna sredstva od stanara za skidanje tereta s nekretnina, koje su već isplaćene BH Investu. Edin Bolić također je kupio stan u spornoj zgradi, ističe da je glavni problem nastao između BH Investa i Hypo Alpe Adria Leasing kuće.
3: Leasing kuća se izgubilo to pravo na bankarenje, otišla bez završenih papira, ostavila nas na cjedilu, ostavila na cjedilu evo i samu firmu BH Invest koja je došla, koja je sad u stečaju, ugašena je.
1: Faktički obje firme ne postoje više.
3: Ma ne postoji ništa, jedino postojimo mi stanari od koji se traži, jel, sad da vam uzmu plaćene stanove. Nažalost, tako je, faktički je tako.
2: U predmetnom postupku zastupnik stanara Adnan Šehić ističe višegodišnji pravni apsurd sa kojim se suočavaju kupci nekretnina. Iako su u cijelosti ispunili svoje ugovorne obaveze, isplatili kupoprodajnu cijenu te stupili u posjed nekretnina prije 15 godina, do danas im je onemogućena uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
4: I onda smo ustali sa tužbom da utvrdimo ništavost hipoteke, jer ako se uspije poništiti hipoteka, onda će ugovore o prodaji stanova koji su zaključeni sa BH Investom se moći provesti kroz zemljišne knjige i vlasnici se upisati. Znači, stanari koje ja zastupam konkretno su platili u cijelost kupoprodajnu cijenu, ušli u posjed svojih stanova već 15. godina, ali ne mogu stanove prepisati na svojim. Ovdje u konkretnom slučaju glavni problem je hipoteka koja se ne može skinuti, iako evo danas su predstavnici BH Investa rekli da su platili kupoprodajnu, odnosno da su stanari platili njima, oni prebacili cijenu Hypo Leasingu, ali da Hypo Leasing nije dao brzovnicu na te nekretnine, tako da je hipoteka definitivno glavni problem.
2: Posebnu težinu u ovom slučaju daje činjenica da se firma IQR iz Sarajeva pojavljuje kao navodni pravni slijednik nekadašnje Hypo Alpe Adria Leasing kuće. Upravo ta firma od kupaca sada potražuje dodatna novčana sredstva, što stanari smatruju lihvarenjem. Zastupnik firme IQR Dino Aganović odbio je stati pred kamere. Današnje ročište obilježilo je ispitivanje svjedoka, bivše direktorice firme BH Invest Jasmine Vardić, kao i vještaka financijske struke Esme Kovačević i Alije Džafer Begovića. Kroz njihove iskaze pokušalo se rasvijetliti kako su stanovi koji su bili uredno isplaćeni i oslobođeni poreza od strane Porezne uprave Federacije još 2012. godine ponovno završili u fokusu spornih potraživanja i pritisaka. Borba stanara nastavit će se na narednom ročištu.
5: Nakon sudskog procesa koji već godinama čeka svoj epilog, donosimo i informacije o projektima koji trebaju unaprijediti komunalnu infrastrukturu u gradu Bihaću. Na području saobraćajnog čvorišta ulica dr. Irfan Ljubijankić, Bedema i Mušanovića Mahale završen je dio radova na rekonstrukciji kanalizacionog sistema. Međutim, nastavak radova na mreži otpadnih voda prema Krupskoj ulici još nije realiziran zbog neriješenih pitanja oko potrebnih saglasnosti. Nadležni najavljuju sastanak kojim bi trebao biti pronađeno rješenje za nastavak projekta. Više o svemu u izjavi direktora Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća, Muje Salihovića.
6: Kad je završio izvođač prvu fazu, onda je on, kad se to sve završavalo, otišao na kolektivni godišnji odmor. Po povratku s kolektivnog godišnjeg odmora mi smo imali veliki pritisak od strane policije i još drugih institucija da asfaltiramo i vratimo u prvobitno stanje rasnicu. Ja sam i zamolio da ostane bar do 15. augusta zbog godišnjih odmora i dolaska naših rodbina iz inostranstva. Međutim, nije bilo sluha i mi smo u ponedjeljak, odmah čim su on došli sa godišnjeg odmora, započeli sa radom. Evo, danas smo asfaltirali prvi sloj, drugi sloj ćemo asfaltirati, ako Bog da, poslije 15. augusta, kada budu manje gužve.
7: Pred vama su razgovori sa predstavnicima elektrodistribucije.
6: Tako je.
7: Kad predviđate sljedeću fazu?
6: Gledajte.
7: Da li je to uopće izvjesno ove godine?
6: Jeste, izvjesno je. Znači, evo, ja ću već u ponedjeljak, znači, kreću sa njima pregovori, znači, dogovori. Projektanti su već u

0: poznati oko alternative, znači čim onaj, evo čim nađemo rješenje zajedničko, su vidjeli kako se projektu radi i oni su onaj, imaju dobre namjere da to se što prije riješi, da se to što prije završi i da nastavimo dalje sa radom.
1: Pred kraj dnevnika donosimo i priču o prirodnom dragulju koji već godinama privlači pažnju domaćih, ali i stranih posjetilaca. Rijeka Una sve više postaje nezaobilazna destinacija za ljubitelje avanturističkog turizma. Trojica iskusnih ronilaca iz Bavarske prvi put su istražile njene dubine, a ono što su pronašli ispod površine ove smaragdne ljepotice ostavilo ih je impresioniranim. U njihovom susretu sa Unom pomogao im je i bihaćki kes Spektrum, a kako je izgledala ova posebna avantura gledamo u prilogu Majde Hušidić.
2: Iz najvećeg ronilačkog kluba u Bavarskoj pravo na Unu. Trojica iskusnih njemačkih ronilaca, među kojima i bračni par koji je već istraživao brojne lokacije širom bivše Jugoslavije, prvi put zaronili su u bihećku ljepoticu.
3: Moja žena i ja napravili smo krug po bivšoj Jugoslaviji, zatim smo bili u Mostaru, nakon toga u Albaniji, ronili smo i uspjeli smo doći do rodnog mjesta moje žene na jezeru Ohrid. Poslije toga došli smo u Bihać. Bihać je predivan grad, ima puno utjecaja rijeke Une na sve, ona je savršena i ispod vode. Želimo narednih dana vidjeti vodopade i roniti nekoliko puta na nekim lijepim mjestima.
2: Smaragdna boja, izuzetna bistrina i jedinstven podvodni svijet Une ostavili su snažan utisak na goste iz Bavarske. Iako su ronili na brojnim lokacijama širom Europe i zemalja bivše Jugoslavije, kažu da ih je Bihać ugodno iznenadio.
3: Za mene je ovo prvi put da sam u Bosni. Bio sam na otocima u Hrvatskoj, Rab, Krk, tako da iznenađen sam. Nisam očekivao da je toliko lijepo. Rijeka Una, pogledi, cijene, planine, sve. Tako da bila je dobra odluka što sam došao.
2: U grad na Uni stigli su kako bi iz prve ruke upoznali mogućnosti koje ova rijeka nudi roniocima. Nakon nekoliko zarona uvjereni su da će se ovdje ponovo vratiti, no sljedeći put s mnogobrojnijom ekipom iz svoga kluba.
3: Mi dolazimo iz najvećeg ronilačkog kluba u Bavarskoj i nadamo se da ćemo u budućnosti dovesti još članova. Mi smo došli kao izvidnička ekipa i nadam se da ćemo imati priliku doći opet i roniti. Vrlo je jednostavno. Rana je odlična. Ljudi su srdačni i rijeka Una odlična je za ronjenje.
2: Domaćin je bio klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća, a cilj posjete bio je upoznavanje s potencijalima rijeke Une kao međunarodne ronilačke destinacije.
4: Bili smo na lokacijama, znači nacionalnog parka Troslap, Dvoslap, bili smo na, kako se zove, Bosanska Krupa, bili smo u Crno jezero, rolili smo. Imamo još neke planove koje ćemo ovih dana isto, onaj kako se zove, da realizujemo, roditi i provesti prekrasno vrijeme s nama. Barem 10 dana će biti tu.
2: Ako se planovi ostvare, ovo prvo upoznavanje s rijekom Uno moglo bi prerasti u dugoročnu saradnju koja će u Bihać dovoditi sve veći broj stranih ronilaca i dodatno promovirati grad i rijeku Unu kao vrhunsku destinaciju za avanturistički turizam.
1: Slijedi informacija o vremenskim prilikama koje stvaraju probleme širom Europe. Naime, snažan toplotni val zahvatio je brojne zemlje, temperature su prelazile 40 stepeni Celzijusa, a visoke temperature donijele su probleme od juga Europe do Balkana. Crveni alarm, suša, niski vodostaj, rijeka i požari obilježili su protekle dane. Italija je prvi put ove godine proglasila crveni alarm za svih 27 gradova u sistemu praćenja vrućina. Austrija je zabilježila novi temperaturalni rekord od 41,2 stepena, dok suša izaziva ozbiljne probleme i širom regiona. Njemačka upozorava na posljedice niskog vodostaja Rajne za riječnu plovidbu i industriju. Toplotni val zahvatio je i Balkan, gdje su u Srbiji izbili brojni požari, dok su u Hrvatskoj turisti u Dubrovniku izbjegavali boravak na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Cijenjeni gledaoci, s ovom informacijom završavamo i ovo izdanje dnevnika. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.

0: Vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobru večer, cijenjeni slušalci. Na današnji dan prije 31 godinu deblokiran je tadašnji Bihaćki okrug nakon 1201 dana potpune blokade, spajanje korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske vojske u Tržaškim Raštelima otvoren je put ka oslobađanju ovog područja. U noći nakon deblokade oslobođena je Velika Kladuša, čime je prestala postojati takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna, dok Cazin 6. augusta obilježava kao dan grada. U Tržaškim Raštelima obilježava se 31. godišnjica deblokade Unsko-sanskog kantona manifestacijom pod nazivom Pečat slobodi. Program obuhvata polaganje cvijeća, svečana obraćanja i kulturno-zabavni sadržaj u znak sjećanja na historijski događaj iz augusta 1995. godine. U okviru obilježavanja dana deblokade Bihaćkog okruga održan je i 10. krajiški motomaraton Dani slobode 2026. Učesnici su prošli kroz gradove i općine Unsko-sanskog kantona, obišli šehidska spomena obilježja, odali počast poginulim braniocima. Ovogodišnji maraton krenuo je iz Bužima u čast osnivanja 505. viteške brigade, a završetak je planiran povratkom u grad Polaska. U Bužimu se nastavlja tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, posvećena očuvanju sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. U okviru večerašnjeg programa predviđeno je predstavljanje romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajke Kadrića, i malonogometni turnir. Manifestacija traje do 15. augusta. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini s regionalnim savezom logoraša Banja Luka, udruženjem logoraša Prijedor 92 i udruženjem logoraša Kozarac danas je u Omarskoj kod Prijedora prigodno obilježio 6. august 34. godišnjicu početka raspuštanja tamnošnjeg logora smrti. Okupljeni su odali počast žrtvama jednog od najzloglasnijih logora iz proteklog rata, kroz koji je prošlo više hiljada Bošnjaka i Hrvata izloženih mučenju i ubistvima. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj 49. sjednici usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, četvrtu godinu za redom osigurana su sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. Bihać je mjesto završnih priprema kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine pred nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji. Uz najbolje BH borce treninzima prisustvuju takmičari iz Hrvatske, Bugarske i Austrije. Među kandidatima za mjesto u reprezentaciji nalazi se i 13 sportista iz Unsko-sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Muzički program.

ponekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra. Sjetim se njega, Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred Trebevića, auto mi je stao u mraku ko iskrimića. Strava prava, Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sija ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno, strava prava.